0: Yuyari.
1: Kausai pika punzanta mi yuyarina kanchi.
0: Dios paximita aji uyaspa kunampish yuyarishunchi.
2: Chamupashun imanaya y a Dios bendiciachun huyashka uyakuna. Kushikuni mika y shina kikinkuna pagma.

0: Yuyari.
1: Yuyari.
0: Yuyari. Causa y pica punzanta mi yuyari na canchi.
1: Dios va ximita aji uyaspa kunampis yuyari shunchi.
2: Shamu pasun y manaja y a Dios bendecía su nishpa con amshki quinta acompañanga pa shamuni. Kai programa wan tukuchinchi huizagrisum mingashka San Pablo Timoteo Monjipata kishgashka libro manta. Kunan karikusun capítulo 4 manta. Kai pika rimakumi ajiwiji evangelio taka huizanatik parlanatik ministerishkata. Acompañanspa kanti. Ajiwiji evangelio ka huizashkatik. Parlaskati mi kanakan. Tukui tandanakuska krihkunaman mi kai minga ita kai mandaska taka sakishka. Aji wije ita parlana, aji wije ita kai yachak sea china. Mana chaya, china jati yachakukuna tapsi ronakanji. Hintikunaka, Jesucristo manta aji wije evangelio taka uyana mi kan. Nyukanji mi chaita ka ronakanji. Nyukanji mi responsable kanji. Hintikuna Jesucristo bakuyi manta uyachunka. Kaimundo kai pachapika ñami 7000 de millones yaji hintikuna kausanchinin. Tuki paikuna mantaka kazin chaupi kunajami y a Dios pakshimitaka uyashkakuna. Chaupi kunaka kutin manari uyashkachu ajiwiji evangelio taka. Y a Dios pakshimipi apóstol Pablo nishkashinaka manapi uyashpika imashinati uyangakuna. Chinakakpika kai programa pika kimsa tapikunata kutichishun. Imashinati Dios pakshimitaka uyanakanchi. Verso 1 y verso 2 pikaita rimakun. Kaipika rikuitukunchik apóstol Pablo Timoteo mingashkata. Dios pakshimita uyachun. Dios rimashka shimikunata yachachichun. Mana ñukanchik yuyayta, mana ñukanchik yachashkata, mana hintikunapak yuyikunata o filosofías kunata. Kishpichi Jesucristo kashuyanmi munanmi paimanta uyachun. Pay pakshimita yachachachichun. Ichaymantami ñukanchika riksina kanchik, yachana kanchik, kausana kanchik, shuktikunaman yachachi tukungapak Dios pakshimita. Kunanka hintikunaka imatapsh uyankuna, imatapsh parlankuna. Ñukanchika Dios pakshimi, Biblia nikushkata rimakushkatami yachachina uyanakanchik. Chinakakpika imashinatik Dios pakshimita uyashun, kallarepika ninmi uyakpi, mana uyakpi. Castellanopika nikon a tiempo y fuera de tiempo. Verso 2 chayta rikunchik. Chinashpaka ñukanchika manatik kungarinachu kanchik utkashpa, impiño Dios pakshimita uyana parlana kashkata. Hintikuna ministin uyanata Dios pakshimita Bibliata. Mana ñukanchi Dios pakshimita uyakpika hintikuna kahatunllaki mamirinka, chingaringa kunami. Chaymantami ñukanchika uyakpi mana uyakpi parlakuna kanchi uyakuna kanchi Dios pakshimitaka. Taita Diospish pay apunchi Jesucristopish rikukukpimi kanmanka kaitaka mingani. Dios pakshimitaka uyasha nikpi mana uyasha nikpipish. Aji yuita hapingakama, uijakuija, rimakuija, kunakuija, ama piñarishpa, aji shunguan yachachikuija. Ñukanchi maipi kausampi, tianmi hintikuna manari Cristo Jesús ta rexikuna. Achka hintikuna mi kausan ñukanchi iglesias, templos kuna kuchuzapi, shinapish paikunamanka manati uijashkanchichu Dios pakshimitaka. Shamunchik kultuman, saludanchik, rukshinchik, mana rimashkanchichu Cristo Jesús manta vizinukunaman. Evangelio taka uyana kanchik. Shuktikuna ta Cristo Jesús pagman pushamona kanchik. Chaypi mi rikuchikunchik cierto tik arrepintirishkata ñukanchik. Katikpika uyana kanchik aji wiji evangelio taka aji yuita hapingakama. Dios pakshimi Biblia ta aji rikuchina kanchik chaypaka. Cristo Jesús ta mana riksikunaka tapuikunata micharin. Chay tapuikunataka Dios pakshimi un Biblia un mikutichina kanchik. Chepaka ñukanchik mi yachana kanchik. Achka hintikunami mana aji yuikunata charinkuna paikunapak yuikunapi. Ichaymi mana sakinkuna Cristo Jesús manta aji wiji paikunamun chayachun. Achka hintikunami mana krishpa kausankuna. Mana kutichishun ningi a Dios pakshimi Bibliaman. Chaymantami aji yuita hapingakama uyakunalla rimakunalla kunakunalla kanchik. Kimsapika aji wiji evangelio taka parlana uyana kanchik kunashpa shina. Kuchapi kausakukunataka rimana mikanchi ñawi ñawi sinchita. Rimana mikanchi Cristo Jesús pa kuyaiwan. Rexichina kanchi, yuyachina kanchi paikunaman. Chashnaza katishpaka hatunzaki murikuskata, chingarina murikuskata. Desanimado kunataka animachina mikanchi. Pero kuchapi kausakukunataka rimana mikanchi, kunana mikanchi. Y a Dios pakshimiwan. Chuskupika aji wiji evangelio taka parlana uyana kanchi paciencia wan. kaipika rimakunmi mana ñukanchika umana kashkamanta, mana ñukanchika krichina kashkamanta, mana ñukanchika mancha chispa, chaskichi Jesucristo chamuchi ñawpa unishpa, mana chayshina ñukanchika krichina umana chukanchik, mancha china chukanchik. Achkakunami mana kutin wacharishkakuna, makita alzashpapish ñawpa unpasashpapish. Ari, kumbidana

Ana sinajati kikimpis ñukapish, charinchikmi ñukanchik munashka ñukanchik gustashka kunata. Wakinpikari kaitukun huchakuna. Munashka huchakuna imata charinchik, chayta charirakunchik mana kacharishun ninchik. Shinakajwipish ya Dioska mañanmi sakichun. Ya Dioska ninmi kuy, chayta mi yachanakanchik kikin ñuka. Dios bendiciashka kawsayta charishun nishpaka. Kimsapika ñukanchikka entendina kanchik, ya Diosmi allikunata kakun. Ya Diospaj ñanmanta, ya Diosmanta karupi kashpaka, ima allikunataka mana chaski tukushunchu. Kay segunda de Samuel capítulo 2 verso 18, uriman rikuitukunchik, katikpika entendina mikanchik, kikin ñuka Dios bendiciashka kawsayta charinga pajka, Dios pikrina, Dios pishuyanata. Rikuitukunchik ana warmika, mana wawa tacharitukurka. Shinapish rikunchik, Dios ta kazurka ana. Entendina kanchik, ya Diosca ñukanchik, mana yuyashka ñukanchik, mana suyashka tami kutichinga bendicianga karanga. Ana warmi mana wawata charitukurka, shuk wawata Dioskurka. Chay wawataka, punta churi kashkamanta, ya Dios mankurka. Dios pagra kausachun, Dios ta servichun. Chay puwashaka rikuitukunchik, imashina ya Dios ati bendiciarka, kimsa wawakunawan, ishki ososhikunawan. Kishpichi Jesucristo kikinta bendiciashanin ashtawan. Kishpichi Jesucristo ñukanchiktaka achkata bendiciashanin. Ñukanchik mana krishkata, ñukanchik mana yuyashkakunata bendiciashanin ya Dios. Mana kungarina kanchik tukimanta yalli ashtawan hartun bendición kakanmi. San Juan 3:16. Dioska kaypachapi kawsakunata achkata huyashpami. Paypakshukllay churita kurka. Pipish payta krishka ama chingarichun ashtawanpish wiñi kawsayta charichunmi kurka nin. Kishpichi Jesucristo hatun cruzpi wañurka. Jesucristo shamurka kishpichingapaj. Tukuita ruarka Cristo Jesús. Mana chaita krinaja, mana chaita chaskinaja chukangi, kishpirinaja chukangi. Hasta wampi rimakumi ya Dios pakshimi Romanos 12 pinishkashinaka. Tukui ñukanchik kawsaytami Dios mankunakanchik. Shuk sacrificio, kawsak sacrificio, alli sacrificio. Chaita rikuchinakanchik ñukanchik tukui kawsay. Mana kawsayllata sino ñukanchik kushki, ñukanchik imasha charishkakuna tukuytami ya Diospak makipi entregana kanchik ya Diospak makipi churana kanchik. Shuk sacrificio shinata, shuk alli sacrificio, shuk sumak sacrificio shinata rurashpami chaytami kunakanchik. Romanos 12 pinishkashinaka ñukanchik tukuy kawsaytami ya Diospak makipi churana mingana kanchik. Ama kawsashun kay mundo kay pachapi gentikuna yachachishka yuyachishka shina. Tukuy ñukanchik kawsayta paypuk makipi mingashun churashun. Kikin ñuka ya Dios puwakuna kashkata Cristo Jesusta krijkuna kashkataka imashinatik rikuchitukunchik. Rikuchishunmi ñukanchik kushkipi, ñukanchik tukuy imasha charishkakunapi, Cristo Jesús mandajkachun sakishpa. San Lucas capítulo 6, verso 30 manta uriman ya Dios pakshimi kaita ñukanchikman yuyachin yachachin. Maihan imata mañakpika, mañashkata kuylla. Imatapish kambakta maihan kichukpika, ama tigrachichu mañaichu. Imashina mi shuktakuna kankunapag allita rurasuninguichik, chasnallatik kankunapish shuktakunapajka ruraychik. Ashtawanpish kankunata kuyakkunallata kuyashpaka, ima allita mana ruranguichikchu. Huchayukkunapish paykunata kuyakkunataka kuyantakmari. Allita rurakllata kuyashpapish, ima allita mana ruranguichu. Huchayukkunapish chasnaka ruranllatakmi. Imata tigra japina yuyllawan, imatapish mañachishpaka, ima allita mana ruranguichikchu. Huchayukkunapish kushka shinallatik kutin japina yuyllawanka, paykunapura mañachinakunllami. Ashtawanpish kankunaka, piñakkunata kuyashpa allita ruraychik. Ama imatapish chaymanta tigra japina yuyllawan rurichikchu. Chasna rurashpami, kankunaka hatun chaskinata charinguichik. Shinallatak, hawapacha Diospaj wawakuna kashkatami rikuchinguichik. Payllamari, mana pagi nijkunawanpish, millaykunawanpish alli. Kankunapak yayaka llakimari, kankunapish pay shinallatak shuktakkunata llakik kaychik. Kankunata ama huchachichunka, kankunapish amapita huchachichikchu. Amapita hatun llakiman rishkakanman ninguichik. Diospish kankunataka mana hatun llakiman kachana tukungachu. Shuktakkunata perdonaychik, Diospish kankunata perdonangami. Imatapish shuktakkunaman kuychik, Diospish kankunaman kungami. Payka hatun hatunllapi tuchishpa, tallirikukta marcachingallami. Kankuna imapi shuktakkunaman kungichik,
chaya pitang mi kanko na mampis kunga nirkami. Kispichi Jesucristo, rimakun kaipi kikin nyuka, yorina kaskamanta, kuspaka, mana pisdi konchiksu. Rimakun astawan nyukan chikta piñas kuna mampis kuna kaskata. Chaipi mi Dios pago akuna kaskata riku chingichi, aji kuna kaskata nin, ya Dioska miji kuna mampis, kariah kuna mampis aji kuna takun nin. Kai Hechos libro pi, San Lucas libro pi rimakun mi, tandanakushka krihkuna iglesia ka, imashina tukikuna kaita chaita rakikuna kaskata. Katrukakuna imaza charishka kunata, ama pi ima ijak sakirichu nishpa. Ayudangapu ministri kunata. Chaita mi rikuitukunchi, Hechos.

llacta pa gazi pachpish. Chaita mi ñukanchik sustarina yurina kanchik. Kushi mi kanchik yaya mamakuna kashpa, yaya mamakuna tukushpa ka kushi kashun. Pero sinallatik kushi kashun, apamusun kay mundo kay pachamanka, wiñachipak, cuidaypak wawakunata. Paykunapak alli pakllati, sinallatik ñukanchik llacta pachpish. Wawakunaka chinakakpika cuidakuna, wawakunaka armakuna shina. Chaymantami kushi kawsana. Chaymantami alli kawsana y mata mana manchashpa kawsana karka Israel gentikunapajka. Rikuytukunchik shinallatik wasiyuku kawsi familia manta rimashpa, Salmo 128pi, rimakun mandak Diosta manchajka kushikunmi. Kikin ñuka kushi kawsaytukunchik casado kashpapish. Wasiyuku kawsaypi familiapi sumakta kushi kawsaytukunchikmi. Rikunchik verso 1, verso 2 nin, tukuy mayhampish, mandak Diosta manchajka kushichishkami. Payachachishka shina kawsajka kushichishkami. Kikin makiwan trabajashkata mikushpaka kushikungimi. Imapsh allimi kangi. Y a Dios, kikin man ñukaman promesa takun nishpa kanka kushimi kangi. Y a Dios pakshimi pinikun ñukaka kushi kaitukushkata. Alli kanakashkata. Imapipsh alli rina kashkata mi ari nin y a Dios ka kikin man ñukaman. Kay ishki promesa ta hapirana kanchi. Kikin ñuka charirana kanchi. Kushi kawsaytukuni, alli kawsaytukuni, alli imapipish ritukunga. Y a Dios mishachishanin ñuka familiata, ñuka wasita, ñuka hogarta. Shinakajpipish kaytami ñukanchik kaministinchik. Y a Dios shayachichun, y a Dios bendiciachun, y a Dios allikunata kuchun kaministinchikmi kay ishkita. Shukka kanmi Diosta manchashpa, Diosta kazushpa kawsana. Chaypa washaka kanmi y a Dios pagñampi purina. Dios yachachishkapi Dios pagmunaypi kawsana purina. Chay ishkitami ministinchik y a Dios ñukanchik familiata ñukanchik hogarta wiñachichun sinchiyachichun nishpaka. Diosta manchana, paypak ñampi kawsana, paypak ñampi purina. Chashnallami kushikuyta charitukushun. Chashnallami kushi kawsaytukunchik. Dios pagshimita rizashun, kazushun. Achkakunami chayta rikushkakuna. Achkakunami kushi kawsayta hapitukushkakuna. Dios ta manchashkamanta y paypak ñampi purishkamanta, paypak ñampi kawsashkamanta. Dios ta manchajkuna, Dios ta kazujkunaka kushi kawsayta charitukunkunami. Chay promesa ta mi Dios pakshimi pirikuchikun. Y chay promesa ta ñukanchik chaskitukunchik, chay promesa ta kawsaytukunchik kikin ñuka. Kushi kawsayta charitukunchikmi. Shinapish chay pakkaña nishkashina, Dios ta manchana kanchik, paypak ñampi purina kanchik. Verso 3 nin, kamba warmipish, uba yurakuna, wasi muyundikpi alli granushka shina mikanga. Kamba wawakunapish, miza muyundikta, olivos yurakuna, wiñakuk shina mikanga. Kay promesa mikan kusakunapa. Rimakun shuk sumak yura. Munananki, gustananki yurata rimakun. Ubas yura. Ubas yurakuna, wasi muyundikpi alli granushka shina mikanga. Ñukanchik warmika. Sumak mikan rikuna, kusa warmi, sumakta alajata, tandalla kawsakpi, tandalla purikpi. Chayta rikunaka alajami, chayta rikunaka sumakmi. Y a Dios pakshimi Bibliapi rimakun, sumakta alajata, ñuka kawsaypi, kawsaytukushkata. Dios pakshimi pinin, kikin ñuka wasipi, hogarpi, familiapi, sumakta alajata kawsaytukushkata. Mananikuni, llakikuna illan. Mana nikuni, llakikuna illak problema kuna illak sumak alajata kawsaytukushkata. Hogar pika, familia pika, wasiyuku pika, tukuylaya llakikuna, tukuylaya problema kunami shamun tiyanmi. Shinapish chay chawpi pipish. Kikin ñuka sumakta alajata kawsaytukunchik, puritukunchik. Chaytami nin, chay promesa tami rikuchikun y a Dios pakshimi Bibliapi kikinman ñukaman. Shinallatik kay verso 3 apitik rimakun, kambak wawakunapish, miza muyundikta, olivos yurakuna, wiñakuk shina mikanga. Wawakunaka, confianza wan mishamunga. Kuchuyanga, wasipipishkanga, ñuka y a Dios son kawsakpi, ñuka y a Dios son purikpika. Sumaktami rikuchin, kamba wawakunapish, miza muyundikta, olivos yurakuna, wiñakuk shina mikanga. Olivos yuraka rimakunmi, kawsay manta. Rimakunmi frutos manta, rimakunmi aceite manta. Imagínate,
간지 후여스카 우이흐.